0: djomi ari waxtu tegal fanweri simi li ci mbollem banka su radio senegal di waxtu xibaari mbokki dalen ak jam
1: day fatou ndjay
0: dinañu yaatal ci bila ji taw xibaar fayo rok ces bourse sécurité sociale yi gannaaw ñaari at bañ ko dakalé ñu diko dorat bila opération nak lu tollo ko djurum ñaar fukki milliards suñu ko par lañ ci duggal ngir noflayel ñenti téméré jooni ñeël yo xamné seen loxo jotul seen ginnaw dinañ ci ñew ak malamine mané dañu demit ci medina yoro fula fofé askan bi yëngu ci walum jang ak jangalé ñu ngi artu ndax dañu gis né xalé yi rek ñu ngi bayyi jang lu bare bare liko waral nak bok na ci ñak ku len saytul sen jang ci sen keur waye nak eumb ak sey yutel yi ñi nemeku ñuy nak amal ay waxtaan ak askan wi ay fi waxtu rek dess ngir ubitek école ci kedugu mom sen noflay moy li nga xamne ni moy hôpital régional ba amé dans soxo plateau technique bi plateau médical bi dal dinañ koy yéssalat bu baaxa baax muy ñu indi len ay jumtu way lu ko melni échographie bu deppo ak jamono ñu